Ok, că mă dac până apătă Moses nyamadahă. Apătă Moses nyamadahă. Awe na mi jufă, mă ună irau. Ok, na tă mă vară cu un hată na vală 0243443948G. 0243443948G. Alba na mi aka chi fa kpla jo fore. Mon popo mi ashi na gana mi aka no ya fana ji. Mi anu mi apa dagba. Ya apa da kono. Mi apa hagbo ha dam rago. Ki Dr. Maulolo to Maulolo Spiritual and Herbal Center Ablekuma Agape Down.